0: halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo internetka oo ciwaankayagu yahay bbcsomali.com. maalin wanaagsan akhyaarta hawada nagala xidhiidhay waa 14-ka bisha May ee sanadka 2026. Barnaamijka dunida iyo maantana waxyaabaha aanu ku soo qaadi doono waxaa ka mid ah dagaal khasaare geystay oo maanta ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo, ra-iisul wasaaraha Ingiriiska oo cadaadisyo xoogan la kulmaya qarkana u saaran in xilka uu ka dego, natiijada doorashada golaha wakiilada ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo maanta lagu dhawaaqay.
1: waxaa lagu tartamay 13 degmo. Ururada u tartamay waxay ahaayeen 32 urur. Tirada wadarta odaysay waxay ahaayeen 132,430. Codadka ansaxa waxay noqdeen 128,776 oo ah 97%.
0: waxaa kale oo barnaamijkan ku soo qaadi doonaa wararka ka soo baxaya booqashada Trump ee dalka Shiinaha iyo halka ay marayaan kulamadii Muqdisho ka socday ee mucaaradka iyo dowladda federaalka. waxaa kale oo barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan guddoomiyihii gobolka Gedo oo sheegay inuu ka goostay dowladda federaalka islamarkaana ay isfahmeen dhinaca kale ee Jubbaland. maxay tahay sababtu?
2: wixii baan waxba ka jirin, waxba ka qabsoomin, waqtigaa dowladda ka dhammaadayada hal tilaabo qaadin, intaasna wax tala ah oo arrimaha Jubbaland dowladda dhexe ka qabanaysay iyo hadday dagaal aadaysay iyo hadday wax kala samaynayso iyo waxba tala igama weydiinayn, dadka deegaankana kama weydiinayn.
0: qodobadaas iyo qaar kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan iyo xubintii cayaaraha ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijkan oo Liibaan Cabdi Warsame uu soo saaray anigoo Nimcaan Cismaanna hadla socodsiinayo. waa dunida iyo

0: dambeeyey shirka waxa aan ka wareystay wariyaha b b c da ee magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadan.
1: nimcan waa mahadsan tahay. kulankani waxa uu daba joogay kulankii shalay dhacay, wuxuuna saaka ka furmay xarun hay-adda sirdoonku ay ku leedahay xayndaabka sida weyn loo ilaaliyo ee gegida diyaaradaha ee aadan cabdulle. labada dhinac min laba xubnood ayaa uga qayb galay dowladda federaalk. waxaa joogay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka saalax jaamac. dhinaca mucaaradka waxaa joogay shariif sheekh axmed madaxweyne hore iyo madaxweynaha puntland saciid cabdilaahi dani. sidoo kale waxaa ku weheliyey labada sarkaal ee ugu sarreeya safaaradaha maraykanka iyo ingiriiska ee magaalada muqdisho oo markii horeba wadahadaladan fududeeyey. ajendaha saaka shirku wuxuu ahaa kii shalay laysku mari waayey ee ku saabsanaa doorashooyinka iyo sida xal looga gaari karo khilaafka arintaasi ka taagan. dabcan labada dhinac weli waxay kala taagnaayeen halkii ay shalay kala taagnaayeen. dowladdu waxay ku adkaysanaysaa in doorasho toosa oo qof iyo cod ah waddanka laga qabto. waxyaabaha ka qaldan ee ay mucaaradku ka tirsanayaanna in farsamo ahaan ay diyaar u yihiin in laga heshiiyey islamarkaana la magacaabo guddiyo farsamo oo labada dhinac ah. laakiin dhinaca mucaaradku waxay leeyihiin mudaxileedka dowladdu wuu dhammaaday, waxay tahay in hadda go-aan laga gaaro oo laga heshiiyo nooca doorashada ee la aadayo oo xitaa ku jirto midda maamul goboleedyada. laakiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka waxay ku adkaysteen go-aankoodii hore. waxaa mar kale soo kala dhex galay wakiilada maraykanka iyo ingiriiska. waxay dhinacyada u sheegeen in haddii aan xal la gaarin ay soomaaliya mushkilada badan la kulmi karto. dabcan markii halkaas ay marayso, dhinacyadu waxay codsadeen inay dib ugu laabtaan dadkii ay kasoo tageen ama dhinacyadii ay kasoo tageen si ay wada tashiyo dheeraada u yeeshaan. marka kulanka halkaasuu ku istaagay duhuradii mar kale ayaa gelinka dambe la ballamay, waxaana kulankaasi uu hadda ka bilaabanayaa isla xaruntii saaka uu ka qabsoomay. nimcaan
0: wa hagaag ibraahim, si aad sheegtay ilaa hadda uma muuqato in wax natiijaa laga gaadhay kulamada shalay iyo maanta socday. maxaa la filan karaa haddii kulanku uu sidan kusoo dhammaado?
1: kulanka hadda bilowday haddii dhinacyadu ay isku mari waayaan oo ay noqoto in ay khilaafkooda xalli waayaan, dabcan wakiilada dhexdhexaadinaya ama gogasha fududeeyey ugu sarreeya safaaradaha maraykanka iyo ingiriiska ee magaalada muqdisho waxaa la sheegay inay wakiilada kale ee beesha caalamka la kulmi doonaan, islamarkaana ay ka arrisan doonaan sidii ay cadaadis dheeraada u saari lahaayeen hogaamiyaasha soomaalida, siday xal u gaari lahaayeen. dad badan ayaa rumaysan in dhinacyadu ay tahay in ay tanaasul ka muujiyaan halka ay maanta kala taagan yihiin si xal loogu helo khilaafka hadda taagan. dabcan waxaad og tahay in mudaxileedka dowladda federaalk gaar ahaan madaxweynaha uu ku eg yahay 15 May marka la eego dhaartii la dhaariyey 2022-kii, markaasoo mudaxileedkiisa dhaarto ay ahayd 4 sano. dabcan dastuurka dib u eegista lagu sameeyey waxa u dhigaya in mudaxileedku 5 sano yahay, laakiin layskuma raacsana in uu mudaxileedkan uu ka bilaabanaya iyo in midka cusub uu ka bilaabanaya. dabcan dastuurkaas dib u eegista lagu sameeyeyna guud ahaan mucaaradku way qaadaceen iyo madaxda kale ee puntland iyo jubbaland. marka dabcan markasta waxaa la filayaa in cadaadiska wakiilada beesha caalamku uu sii kordho, dhinacyada soomaalidana ay tahay in ay xalka gaaraan khilaafka hadda taagan. nimcaan
0: wa hagaagad ayuu mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa ibraahim maxamed aadan, wariyaha b b c da ee magaalada muqdisho oo goor dhaweyd iiga waramayay halka ay marayaan wadahadalada u dhexeeya dowladda federaalk iyo xubnaha mucaaradka ah. haddaba isla arrimahaasi sidee ayaa xal lagu gaari karaa, ama arrimaha u dhexeeya soomaalida mucaaradka iyo dowladda hubaal ma tahay in laga heshiiyo arrimaha dhex taagan shirkan ay hogaaminayaan ee horkacayaan safaaradaha Ingiriiska iyo Mareykanka? Firdowse Sheekh Cabdiraxmaan ayaa haddaba weydiintaas iyo qaar kale waxa ay hor dhigtay Dr. Maxamuud Daahir Aweys oo isagoo ah aqoonyahan iyo siyaasi arrimaha Soomaalida ku xeel dheer.
2: waa la wada soconaa, meesha la kala taagan yahay meel sahlan maaha, oo laba dhinac oo aada u kala fog ayaa la kala taagnaa, waana hawl soo jiitantay. marka waxaa suuragalka ahi waxay tahay in xeertashab la sameeyo oo dowladda federaalka ahuna ay ka tanaasusho qodobada ay ku dhegan tahay oo aan suuragalka ahayn, mucaaradkuna qodobada qaar ay dabciyaan ay ogolaadaan in meel dhexe la iskugu yimaado. marka midda aan la hurayna ugu dambeynta waa in xeer jajab la galo si dalka looga badbaadiyo in uu jahwareer cusub galo.
3: haddii aan yara dul istaagno midda ku saabsan dhinacyada la kala taagan yahay, tusaale ahaan dowladda waxay soo bandhigtay in doorasho qof iyo cod la aadi doono suuragalna ay tahay sida ay aaminsan yihiin, mucaaradku waxay taagan yihiin in aysan suuragal ahayn oo nidaamka loo doorasha la aado. tee marka adigu ku suuragal kula ah?
2: Horta ugu dambeynta waa wixii macquula, wixii fuli kara oo haddana heshiis lagu noqon karo oo haddana la hubin karo inay yihiin waxaan qolo gooni oo aanay si gaara ugu danaysanayn. midda ugu muhiimsana taa weyn oo ama dowladdu aanay ku afduubaynin qaraarka ama mucaaradku aanay ku afduubaynin qaraarka ama go-aanka masiirka dadka Soomaaliyeed, in meel dhexe la isugu yimaada midda ugu haboon.

0: leeyahay aniga aragtidayda waxay tahay in la helo model doorashadii dadbaneed ah oo ama nambarka la kordhiyo ama maamul goboleedka ergooyinkiisoo dhan laysku daro ay wada doortaan xildhibaanada gobolkaas kusoo baxay oo dhan, yacni qaab noocaasa. Marka sina qof iyo cod way iskaga noqonaysaa, sina doorasho dadban way u noqonaysaa masalan. Yacni waxyaalaha la samayn karay kamid too labada dhinacba isu soo dhaweyn kara.
1: marka aan eegayno filashada kulankan shalay qabsoomay waxaa soo agaasimay beesha caalamka, kaalinta beesha caalamka iyo suuragalnimada in xal laga gaaro intee ayay la-eg tahay?
0: Sideedaba dee dowladda Soomaaliya markii dadka Soomaalida nidaamkii ka burburay oo dadkii kale irdhoobeen, waa nidaam international communitygu uu supporti garaynaya dhaqaale ahaan, ciidan ahaan, iyo xagga logisticada ama xagga farsamada dowladnimada lafteeda. marka dowladda Soomaaliya weli waa dowlad taag daran, waa dowlad u baahan kaalmada dibadda ama mid gobol ha noqoto ama mid caalamiya ha noqoto. Ugu dambeynta waxaa khasab noqonaysaa inay u hoggaansamaan ama ay calalaqalli tixgeliyaan talada duwalka Soomaaliya supporti gareeya ama dacmiya xagga dhaqaalaha iyo xagga militariga intaba.
1: Suuragal ma tahay marka in arintan ama xiisadan lasoo gebagabeeyo oo laysku raaco waji uun?
0: May way sarraysaa dhab ahaantii. Optionada furan waxaa ka mid a in laga shaqeeyo hanaan la isku waafaqi karo oo la hubin karo inuu yahay hanaan daah furan, maadaama dowladda waqtigay ka dhacana in lasoo magacaabo dowlad xilgaarsiin ah oo prime minister ka madax bannaan kooxaha hardamaya, kulligoodna u noqon kara dhextaal u noqon kara, aan qolana ku tiiganayn aan mucaaradkana ka imaan muxaafidka dowladda maamulayana aan ka imaane qof dhexo oo waxgarad ah aqoonyahana oo adduunyadana wax la fahmi kara in la keeno prime minister, taana laga shaqeeyo marka muddo sanad ama lix bilooda ama sanad inta u dhaxaysa in qorshaha laysku waafaqo oo qaabka doorashada ah lagu fuliyo sidaana dalka looga samata bixiyo in uu ku dhaco burbur inuu ku dhaco maamul.
1: Maxaa keenaya in teeran walba ama muddo xileed kasta oo madaxweyne oo dhammaanayay in qasab ay noqoto inuu muddo ku darsado? Miyaanan madaxweynuhu ama nidaamka markaas jira uusan ku jaangooyn karin wuxuu qabanayo muddo xileedkiisa?
0: mushkilada ugu darnaa waxay tahay Firdowsay oo Soomaalida lagu ibtileeyey qofkii xukunka yimaadaahu intuu ka fakari lahaa shaqo inuu qabto dadka Soomaaliyeed ay u ayaan wuxuu ka fakarayaa siduu kursiga ku joogi lahaa ama kusoo noqon lahaa. mar walba meeshii shalay la taagnaa iyo qodobadii shalay taagnaa inay haddana maanta yimaadaan, isla ayagii inay maalinta kusii xigta taagnaadaan, teerm kasta isla maaragtay isla xaaladii taagnaad maalintii hore baa taaga. waxaa keenayana waxay tahay maba loo dhaqaaqo dowlad dhis, hadday tahay dhinaca qadaaga ama garsoorka in la dhiso, hadday tahay institutionadu inay kala madax banaanaadaan, hadday tahay in bulshada dhexdeeda laga ilaaliyo in dadka ay conflict cusub galaan oo dadka laysu soo jiidjiido, in maamulku intuu ka dhexeeya ay markay iska hor yimaadaan xeersajab iyo maaragtay tanaasul ay iskula joogaan, waxaasoo dhan meesha ka maqan. marka mar walba in naloo gar qaado oo dad kale intana dhex fadhiistaan aan aamino inaanan anagu isku filnayn oo dee dad maaragtay heavy child yacni ilma la xambaarsan yahay oo da ahaan weyn inaan mar walba ahaano, taa ayaa keenaysa.
2: wahagaagkaasina waxa uu ahaa Dr. Maxamuud Daahir Aweys oo khadka taleefanka ugu waramayay Firdowsaha Sheekh Cabdiraxmaan isagoo ka waramayay arrimaha ku aadan xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya.
3: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
2: Wahagaag wararka naga soo gaaraya magaalada Baydhabana waxa ay sheegayaan in duleedka magaaladaasi uu ka dhacay dagaal khasaare geystay, kaasi oo wararkaanu helayno ay sheegayaan ilaa iyo laba sarkaal oo ka tirsanaa ciidamada dowladdu ay halkaasi ku dhinteen. dagaalkan ayaa waxa la sheegayaa in uu u dhexeeyo ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab. haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa la socday Xasan Sheekh Cumar.
4: nimcaano wararka ka imaanaya duleedka magaalada Baydhabo ee gobolka Bay waxa ay sheegayaan in iska horimaad oo halkaasi ka dhacay. war ka soo baxay Al-Shabaab ayaa waxa ay ku sheegteen in ay halkaasi dagaal kula galeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. waxaa warbixintaasi lagu sheegay in ay doonayeen ciidamadaasi, waa sida Al-Shabaab ay sheegteen, in deegaano ay ka taliyaan Al-Shabaab ay dagaal iyo arbushaad ka sameeyaan. Al-Shabaab waxay sheegeen inay dagaalkaasi ka hortageen, islamarkaana ay halka ku dileen sagaal ka tirsan ciidamadii soo weeraray. waa sida iyagu ay ku sheegteen warbixin ay soo saartay ay soo saareen Al-Shabaab oo

0: ugu baahiyay warbaahinada taageera Al-Shabaab. Marka warkaasi aada looma faahfaahin, laakiin waxaa jira oo la xaqiijiyay in halkaasi iska horimaad ka dhacay.
1: Xasan, dhinaca dowladdu iyagu ma ka hadleen weli?
0: Dowladda ilaa aan la hadalnay waxay noo sheegeen oo xaqiijiyay in laba sargaal ay dhinteen, laakiin wax faahfaahina oo kale lagama bixin. Weli dowladdu kamaysan hadlin oo si public ah ugamaysan hadlin, laakiin waxaa la xaqiijiyay in laba sargaal oo sarsare ay geeriyoodeen. Waxaan ognahay in magaalada Baydhabo, dabcan maamulkii Koonfur Galbeed ka tilinayay muddada madaxweynihiisi gaara oo halkaasi dowladdu ugala wareegtay, hadda ciidamada dowladda oo halkaasi qabsaday ayaa jooga iyo meelaha u dhowba. Sidoo kale wararku waxay sheegayaan in dowladka magaalada Baydhabo ay joogaan ciidamadii maamulkii hore ee Koonfur Galbeed oo taawacsan madaxweynihii hore, iyaga laftooduna ay dhaqdhaqaaqyo wadaan. Laakiin si guud markaan usoo koobno, faahfaahin dheeri ah lagama bixin dabcan, laakiin labada sargaal waa la xaqiijiyay inay geeriyoodeen, oo dhanka dowladda ilaa aan la hadalnay waa ay noo xaqiijiyeen.
2: Waa tahay kaasina waxa uu ahaa Xasan Sheekh Cumar oo iga warramayay wararka la xidhiidha dagaalkaasi lagu soo warramayo in duleedka magaalada Baydhabo uu ka dhacay. Haddaba isla magaalada Baydhabo waxaa maanta lagaga dhawaaqay natiijada doorashada golaha wakiilada ee Koonfur Galbeed dalka Soomaaliya oo ay ku tartameen ururo ka badan 30. Doorashada haddaba oo ahayd mid toosa oo dadweynuhu ay u soo dooranayaan xildhibaanada dowlad goboleedka iyo tan golayaasha deegaanka ayaa waxa ay qabsoontay xaddii lasoo dhaafay. Natiijaduna haddaba waxa ay muujinaysaa in ururada qaar ay heleen kuraas aad u badan, halka kuwo kale aanay wax kursiga ka helin baarlamaanka Koonfur Galbeed. Ibraahim Maxamed Aadan, wariyaha BBC da ee Muqdisho, ayaa warbixintan halkaasi kasoo diray.
3: Natiijada ay ku dhawaaqeen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suudimaha waxay muujinaysaa in urur siyaasadeedka dowladda ee JSP ay heleen kuraastii ugu badnayd marka la eego golaha wakiilada ee maamulka Koonfur Galbeed. Golahaas oo ka kooban 59 mudane, 10 ka mida waxaa helay urur siyaasadeedka JSP ee dowladda. Ururada kale ee siyaasadda ayaa iyana helay 44 kursi. Ururada qaarkood wax kuraasa maanay helin. Tirada ururada ka qayb gashay tartanka waxay gaarayeen 30. Tirada dadka codeeyay iyana waxay gaarayeen dadka badan 130,000. 13 degmo ayaa lagu tartamay. Sidoo kale doorashada golayaasha deegaanka ayaa natiijadooda iyana lagu dhawaaqay, laakiin guddoomiyaha guddiga Cabdikariin Axmed Xasan oo ka hadlayay sida loogu kala guuleystay kuraasta 59 ah waxa uu yiri:
4: waxaa lagu tartamay 13 degmo. Ururada u tartamay waxay ahaayeen 32 urur. Tirada wadarta odaysay waxay ahaayeen 32,430. Codadka ansaxa waxay noqdeen 28,776, oo ah 97%. Codadka xumaaday waxay noqdeen 4,054, oo ah 3%. Kuraasta lagu tartamay golaha wakiilada ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waa 95. Magacyada ururada iyo siday u kala heleen: waa Beri wuxuu helay 1,443, wuxuu noqday 1%. Kuraasta uu helay wuxuu noqday 1%. Ururka Cadaaladda iyo Midnimada Tiir wuxuu helay 3,810, oo ah 3%. Kuraasta uu helay wuxuu noqday 3%. Ururka Madalsan wuxuu helay 1,518 cod, oo ah 1%. Kuraasta uu helay wuxuu noqday 1%. Ururka Muwaadiniinta Soomaaliyeed wuxuu helay 1,173 cod, waa 1%. Wuxuu helay 1%. Ururka Cadaaladda iyo Wadajirka wuxuu helay 67,907, oo u dhiganta 13%. Wuxuu helay 11%. Ururka Karama wuxuu helay 14,708 cod, oo u dhiganta 11%. Wuxuu helay 11%. Ururka Saab wuxuu helay 1,541 cod, oo u dhiganta 1%. Wuxuu helay 1%. Ururka Sincad wuxuu helay 7,247, oo u dhiganta 6%. Wuxuu helay 6%. Ururka Dhalinyarada Tala Qaran wuxuu helay 986 cod, oo u dhiganta 1%. Wuxuu helay 1%. Ururka Ramaas wuxuu helay 1,413, oo u dhiganta 1%. Wuxuu helay 1%. Ururka Horumar iyo Midnimo Qaran wuxuu helay 18,667, oo u dhiganta 15%. Wuxuu helay 14%. Ururka Tawfiiq wuxuu helay 5,842, oo u dhiganta 5%. Wuxuu helay 4%.
3: Kaasi wuxuu ahaa Cabdikariin Axmed Xasan, guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suudimaha. Waxaa la filayaa in golaha wakiilada marka lasoo saaro listiga ugu dambeeya ee mudanayaashaasi in la dhaariyo, deetana ay doortaan madaxweynaha cusub ee maamulka Koonfur Galbeed, doorashadaasoo la filaya inay dhacdo aakhirka bishan. Ibrahim Maxamed Aadan, BBC Muqdisho.
2: Maasanad Ibrahim. Guddoomiyaha gobolka Gedo ee dalka Soomaaliya, Cabdilaahi Cabdi Jaamac oo Shimbir loo yaqaano, oo horena gobolkaasi ugu qaabilsanaa dowladda federaalka ayaa hadda waxa uu sheegay in ay soo dhammaatay wada shaqayntii isaga iyo dowladda federaalka sidoo kale waxa uu intaasi raaciyey in haatan ay isfahmeen dhinaca kale ee jubbaland waxaana haddaba uu sheegay in muddadii uu dowladda la shaqaynayay uu halkaasi joogay in uu rabay in gobolka laga qabto doorasho qof iyo cod ah lana helo wixii uu gobolkaasi xaqa u lahaa ayaa uu yidhi dhinaca kalena dowladda waxa uu ku eedeeyey waxqabad la'aan gobolkaasi ku aadan guddoomiye shimbir ayaa haddaba intaasi waxa uu ku daray in haatan aanu yeeli doonin in gobolkaasi ay dowladdu timaado wax doorasho ay ka qabato xasan sheekh cumar ayaa khadka taleefanka ugu waramay
5: anigu marka hore guddoomiye jubbaland baan ahaa oo jubbaland ay gobolkan usoo magacowday axmed maxamed islaam uu soo magacaabay kii ayada ahayd baan markuu axmed maxamed islaam dib isu doorto xoogaa dastuurkii wax ka bedbedelay teram saddexaad u ogolaanhayo baan xoogaa ku qanici waayay kii ayada ahayd baan markii dambena ku joogay dowladduna tayadii unbay aqbashay ee waxba hadda dowladda dhexe wax magacaabisaana ima siin ayadana gooni uguma ahayn waxaan ku joogay waxay ahayd anigu guddoomiyahaygii jubbaland ah baan dowladdana la shaqaynahay oo saas kula shaqaynahay laakiin magacaabis dowlad leedahay iyo guddoomiye dowladdu ay magacowday iyo saas kuma joogin
0: sidaad doonta marka ku joog laakiin dhinaca dowladda ayaad u janjeertay sidaynu la soconno haddana waxaad muujisay in dowladdii iyo adigu aad soo kala dhammaateen arrintaa maxay ku timid
5: waa mahadsan taadeer arrintaas waxaan u malaynayaa sanad iyo toddoba bilood baa kasoo wareegtay nofembartii hore ahayd 2024 markaan kasoo tegay kismaayo iyo axmed madoobe waxaana noo imid inaan waxa axmed madoobe sameeyey oo markaas aanan sax u arkaynin dowladduna aynan sax u arkaynin aan dowladda la wadaago arrimaha qof iyo cod iyo doorashooyinka iyo waxa sheegaysa iyo new jubbaland oo markaas ka hadlaysayna oo ilaa hadgadaan ku qabanaynaana inaan intaas kala shaqeeyo waana inta hadalkiiga horena ku jirtay aan u arkay inay dan u ahay dadka gobolkan jooga marka wixii baan waxba ka jirin waxba ka qabsoonin waqtiga dowladda ka dhammaaday ayada hal tallaabo qaadin intaasna wax tala ah oo arrimaha jubbaland dowladda dhexe ka qabanaysay iyo hadday dagaal aadaysay iyo hadday wax kala samaynayso iyo waxba tala igama weydiinayn dadka deegaankana kama weydiinayn intaa isku keendirto oon dirirno oon isdilno markaan qolada axmed taageersan ka saarna magaalada oon xuduudka gudbino dowladda madaxweynaha u weynaa madaxweyne xasan intuu diyaarad qaato wuxuu tegahayay axmed walaabar hadda maxaad ogasha waa la barbartamaya marka wixiiba hadda waa soo dhammaadeen oo dowladda waqtigeeda berigu ku eg marka waxay muuqatay wax dambe oo waxtar ahoon dowladda ka sugi karno

0: sagaal baa furan waxtar baa furan waxay qaban
1: weli ma wada hadasheen marka jubbaland
0: jubbaland iyadoona wada hadlin mana hadleen halkaana ma imaadeen waa wada hadalnay wax badan baana ka wada hadalnay oo ku aadan arrinta gobolka
1: maxaad marka isku afgarateen
0: wallahi kow iyo laba inaan iraahdo ma rabo laakiin waxaan isku afgaranay wixii xuquuq ahay oo gobolku lahaa in jubbaland laga helo sidii hore oo ahayd si ka duwan ma aragtay ay jubbaland hadda u wajahdo gobollada xuquuqda
1: dowladda federaalka waxay waddaa qorshe gobolka gedo ay uga qabanayso doorashada qof iyo codka ah oo ay waddo oo hadda ay ka qabatay muqdisho iyo koonfur galbeed arrinta maxaad ka leedahay adiga aragtidaada
0: dowladdii waqtigeedii baruug ku egyahay goormay qabanaysaa laba sanadii toddoba bilood baan anigu daba socdoon lahaa kaalay doorashada qabta kounsilka dhisa iyadoo aan rabay inay free ugu kacdo oo wax ku xiran oo shuruud aysan jirin hadda marka waqtigii baa ka dhacay marka hadday ku guulaysato teeramka dambe oo isla dowladdan ay soo noqoto waan la xaalaynaa laakiin hadda maba aragnaba inay haysato waqti ay doorasho noogu qaban karta annaga qoonahan kalena waxay ka qabatay iyadoo maalmo u dhiman yihiin bay xamar iyo baydhaba iyo bakool iyo ay kaga qabatay marka chanse hadda annaga doorasho
1: laakiin waqtiga markaanu ka nimaano haddaba doorashay waddaa oo qof iyo coda oo maamulada qaar ay ka qabanayso galmudug gobolka gedo iyo dabcan hirshabeelle sida dowladdu shaacisay marka gobolka gedana dowladdu meelay ka joogtaa beled xaawaa ka mid a iyo deegaano kale marka soo dowladdu xaq uma lahan in deegaanadaasi ay ka qabato maadaama hadda dowladda federaalka ay tahay
0: bay xaqa laga hadlahay waxa weye dowladda waxay xaq u leedahay markii ay stateka wadato iyadiiyo stateki doorasho lagu midaysan yahay oo laisla ogol yahay la qabanaya laakiin doorasho stateku ka maqan yahay maamulku maqan yahay usan waxba ka ogeyn say u socotaana garanayn dowladdu say halkan ooga qaban karta ma aqaano marka haddaad rabto inaan ku idhaahdo dowladdu halkan doorasho kama qaban kartana way fududdahay waxaan ku dhihi doorasho kama qaban karta mana yeelayna inay ka qabato
1: guddoomiye gobolka gedo waxaa la yidhaahdaa mar walba culayskiisu waa u badan yahay xaaladdiisu ma degana isdiidooyin badan ayaa ka jira adiga hadda muddo waxaad ahayd dowladda federaalka ayaad u janjeertay hadda dhinacan aad u janjeersataa ma la dhihi karaa waxa dhibka wada waa siyaasiinta hadba meel u yaacaya ee aan lahayn go'aan dhab ah
0: wallahi aad baan arrinkaas kugu raacsana waa la dhihi karaa waxaa kaloo jiro mar kasta oo doorasho soo dhowaado oo xilixileedka hay-adaha dowladdu ay dhammaadaan dhibaato fara badan buu gobolku la kulmaa isqaqabsi buu la kulmaa siijiid buu la kulmaa markii doorashadaas dhammaatana wuxuu sugaa afar sano shan sano oo kale uu sugaa in hadalkiisaba lasoo qaado marka waan u malayn inay siyaasad xumo siyaasiyiinta gobol ka soo jeedo anigaba halaygu daree ay leeyihiin inuu arrinkaasi yahay waana mahadsan
2: waa hagaakaasna waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka gedo cabdilaahi cabdi jaamac oo shimbir loo yaqaano xasan sheekh cumar ayaanu khadka taleefanka ugu waramayey waa tahay jaawareer iyo qalalaaso siyaasadeed ayaa ingiriiska ka taagan maalmihii lasoo dhaafay wararkaasi iyo halka ay wax marayaan iyadoo lagu cadaadinayo ra-iisul wasaaraha waddankaasi keir starmer inuu iscasilo waxaa haatan studiaha igula soo biiray cabdiraxmaan cali dhambiil cabdiraxmaan
3: nimcaanow tabta aad sheegtayba stamer wuxuu wajahayaa cadaadis sii kordhaya iyo xaalad culus oo ka taagan xafiiska loo yaqaano wadada downing guriga tobnaad waa halka uu ka taliyo ra-iisul wasaaraha ingiriisku stamer wuxuu hadda u baahan yahay inuu wasiir cusub oo caafimaad soo magacaabo maadaama wasiirkiisii caafimaadka west streeting uu iska casilay xilkaas isla mar ahaantaana west waxa uu ku jiraa mas-uuliyiinta loo fulaya haddaanu ahaynba kan ugu mudan ee loo arko inuu xilka ku qabsan doono ee mudan ee stamer isla mar ahaantaana ay dhowaan ku tartami doonaan hogaanka xisbiga shaqaalaha oo ka dhigan cidda xisbiga hogaankiisa qabatay inay aadi doontana aqalkaas oo ay talada ra-iisul wasaaraha qaadan doono downing street waxa uu sheegay stamer ka sheegay in uu isagu weli ahaan doono hogaanka xisbiga shaqaalaha ama leyborka isla mar ahaantaana aanu hore isu dhiibi doonin kursigana ay isu ilaashan doono isla mar ahaantaana xisbiga iyo dhibaatada heshay uu qaadan doono maadaama xisbigu guuldarro culus ka soo gaadhay goolihii doorashadii golayaasha deegaanka zritin haatan wuxuu u baahan yahay koob isdeetan xildhibaan si uu u helo inuu kursiga isu taago maadaama loo baahan yahay boqolkiiba labaatan xubnaha shaqaalaha ee xisbigaas ama aahdo xisbiga shaqaalaha xildhibaanadiisa boqolkiiba labaatan ka mid hadday taageeraan ay ka dhigan tahay in doorasho iyo tartan xisbiga shaqaalaha ay uu furmi karo
2: cabdiraxmaanow aad baa loo hadalhayaa arrintan iyadoo dashaashadaha aad arkayso horteena yaalana ay ka muuqdaan wararka arrimaha si ku saabsan sidee looga falceliyay
3: ilaa haatan horta falcelinta ugu weyn laga filayay waa stamer ilaa hadda kama falcelin hadalla-aan buu ku jiraa dhinaca kale xisbiga conservativeka waxaa ka falcelisay hogaanka gabadha lagu magacaabo ee kemi bednok iyada waxay sheegtay in xisbigaasi istooganayo iyaga dhexdoodii halka xisbiga baryahan dambe calaanwaleynaya green party iyaguna ay sheegeen in su-aashii shacabka ingiriisku ay xafiiskaa weydiiyeen isla mar ahaantana jawaabta ay xisbiga shaqaaluhu hayaan ee west streetin inay ka dhigan tahay

0: maxaa keenay oo ilaa xilligan soo gaarsiiyey inuu May uu baxo?
1: waxaa laga yaabaa in markii hore inuu ku xisaabtamayay in dagaalkan Iiraan waqti dhaqso u dhammaado, islamarkaana siduu isagu doonayay shidaalka Iiraan uu la wareego macdanta uraniumka Iiraan ay la wareegaan, dabadeedna isagoo intuu maanta yahay ka baawar weyn ama ka awood badan inuu Shiinaha la kulmo oo xagga ganacsiga iyo arrimaha uu kala hadlo inuu markii hore taa ku fikirayaa laga yaabaa. Marka hadda maadaama dagaalkii ku daba dheeraaday oo siduu filayay uu noqon waysay, ayaa laga yaabaa hadda bal wax un isaga laftiisa inuu ka tanaasulo oo xagga Shiinaha uga tanaasulo, Shiinahana uu ka helo dabacsanaan marka dhinacaasa.
2: cabdiqaadir maxamed axmed oo arrimaha caalamka ka faallooda ayuu kaasi ahaa oo firdowse sheekh cabdiraxmaan uga warramayay wararka ku saabsan booqashada madaxweynaha maraykanku uu ku joogo waddanka Shiinaha. Waddanka Sacuudiga Carabiya ayaa tiro weerara oo aan la shaacin waxaa la sheegayaa inuu ku qaaday dalka Iiraan si uga aargoosto weeraradii hore loogu qaaday boqortooyada Sacuudiga Carabiya intii uu socday dagaalkii Bariga Dhexe. Laba sarkaal oo haddaba reer galbeeda ayaa warbixintaasi laga soo xigtay, halka sidoo kalena laba mas-uul oo Iiraaniyiin ah iyagana ay sheegayaan warkaasi la mid ah sida ay shaacisay wakaaladda wararka ee la yidhaahdo Reuters. weeraradan haddaba la sheegayo in aan hore loo sii shaacin ee Sacuudigu dalka Iiraan ku qaaday ayaa waxa ay noqonayaan kuwii ugu horreeyey ee nooceeda ah ee haatan wararkooda la helayo. Waa kan Faarax Lamaane.
3: weeraradan oo sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters ay bilaabeen ciidamada cirka ee Sacuudiga ayaa waxaa lagu qiyaasay in la fuliyey dhammaadka bishii Maarso, sida ay sheegeen laba sarkaal oo reer galbeed ah. Mid ka mid ah ayaa waxa uu sheegay oo keliya inay ahaayeen argoosi duqeymo ay kaga argudanayeen markii Sacuudiga la garaacay. Reuters ma aysan awoodin inay xaqiijiso waxa bartilmaameedyada gaarka ahi ay ahaayeen. isagoo ka jawaabaya codsi faallo lagu weydiistay ayuusan sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga si toosa uga hadlin in duqeymo la fuliyey iyo in kale. wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan kama aanay jawaabin iyaduna codsi faallo ah oo loo diray. Sacuudiga oo xiriir milatari oo qoto dheer la leh Maraykanka ayaa sida caadada ah waxa uu ku tiirsan yahay milatariga Maraykanka si uu u difaaco dalkiisa, balse dagaalka 17-toddobaad ah ayaa boqortooyada ka dhigay mid u nugul weeraro lagu daloolinayo dallada milatariga ee Maraykanka. weerarada Sacuudiga ayaa hoosta ka xariiqaya ballaarinta colaadda iyo heerka uu gaarsiisan yahay dagaalka bilowday markii Maraykanka iyo Israa'iil ay bilaabeen duqeymaha cirka ee Iiraan 28-kii Febraayo, kaasoo uu u soo jiiday markaasi Bariga Dhexe oo dhan siyaabo aan si cad loo aqoonsan. tan iyo markii ay Maraykanka iyo Israa'iil weerareen Iiraan, waxa ay gantaallo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku garaacday dhammaan lixda dowladood ee ku jira golaha iskaashiga Khaliijka, iyada oo aan weerarin oo keliya saldhigyada ciidamada Maraykanka balse beegsatay goobaha rayidka, garoomada diyaaradaha iyo kaabayaasha saliidda, waxaana xirmay marinbiyoodka Hormuz, taasoo khalkhal gelisay ganacsiga caalamiga ah. Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale weeraro milatari ku qaaday Iiraan, sida uu qoray wargeyska Wall Street Journal Isniintii. si wada jir ah marka loo eego ficilada Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa muujinaya khilaaf qaabkiisa dhabta ah uu weli si weyn u qarsoonaa, kaasoo boqortooyooyinka Khaliijka ee weeraradii Iiraan ay bilaabeen in ay dib u soo laabtaan. laakiin qaabkoodu isku mid maahayn. Imaaraadka waxa uu qaatay mowqif aad u qorshaysan, isaga oo doonaya in uu kharash geliyo Iiraan oo uu si naadir ah ula macaamilo diblomaasiyadda guud ee Tehraan. dhanka kalena Sacuudi Arabiya ayaa isku dayday inay ka hortagto in khilaafka uu sii xumaado, waxaana ay xiriir joogto ah la lahayd Iiraan, kaasoo uu ku jiro safiirka Tehraan ee Riyaad, kamana uusan jawaabin codsi faallo ah oo markaasi la weydiistay. sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga isaguo si toosa ugama hadlin in heshiis isafgarada lala gaaray Iiraan, balse waxa uu yidhi waxaan dib u xaqiijinaynaa mowqifka joogtada ah ee Sacuudi Arabiya ee u ololeynaya in la dejiyo xiisadda. saraakiisha Iiraan iyo kuwa reer galbeedka waxa ay sheegeen in Sacuudiga uu Iiraan ku wargeliyay duqeynta, waxaana taasi xigtay xiriir diblomaasiyadeed oo xoogan, iyadoo Sacuudiguna uu ku hanjabay inuu ka aargoosan doono, taasoo keentay in isfaham dhexmara labada dal uu meesha ka baxo. Cali Vayiz, oo ah agaasimaha mashruuca Iiraan ee kooxda xasaradaha caalamiga ah, ayaa waxa uu sheegay in weerarada aargoosiga ee Sacuudigu ku hayo Iiraan oo ay ku xigto fahamka ah in la dejiyo ay muujin doonto, buu yidhi, aqoonsiga dhabta ah ee labada dhinacba in kororka xiisadda uu xambaarsan yahay kharash badan. dhacdooyinka isku xigeega ee noocan oo kale ah waxa ay muujinayaan in aaminaad aanay jirin, laakiinse ay jirto dan la wadaago, iyadoo xadidanna lagu soo rogayo wixii iska horimaad ah ka hor inta aysan ku faafin gobolka. xiisadda aan rasmiga ahayn waxay dhaqan gashay usbuuc ka hor inta aysan Washington iyo Tehraan ku heshiin xabad joojin

0: qodobadii bishii April aqalkacadna kama uusan jawaabin cod sifaallo lagu weydiistay. mid ka mid a saraakiisha Iiraan ayaa xaqiijiyey in Teheraan iyo Riyaad ay ku heshiiyeen in xiisadda la qaboojiyo, isagoo sheegay in tallaabadan looga gol leeyahay in la joojiyo colaadda lana ilaaliyo danaha labada dhinac loogana hortago xiisadda sii korortay. Iiraan iyo Sacuudi Arabiya, labada dal ee hogaamiya Shiicada iyo Muslimiinta Sunniga ee Bariga Dhexe, ayaa waxa ay taageeraan kooxaha iska soo horjeeda ee isku dhacyada gobolka uu ku dhex maro. isfaham uu Shiinuhu dhexdhexaadinayay 2023 ayaa dhaliyey in ay dib u bilaabaan xiriirkooda oo ay ku jirto xabad joojin u dhexaysa xuutiyiinta ay Iiraan taageerto ee Yemen iyo Sacuudi Arabiya, iyada oo badda cas ay u furan tahay maraakiibta. ayaa Sacuudigu waxa uu awooday inuu sii wado dhoofinta shidaalka intii uu socday khilaafka si ka duwan inta badan dalalka khaliijka.
1: Baadsanid Faarax Lamaane, halkani waa BBC. abaaraha iyo barakaca ayaa waxaa la sheegayaa in malaayiin qof ay ku riixayaan xaalad halis ah gudaha Soomaaliya iyo deegaanada kale ee Soomaalida ee dalka Ethiopia. warbixin haddaba ay qortay hay-adda la yidhaahdo MSF ayaa waxaa lagu sheegay in ka badan 6.5 milyan oo qof, oo qiyaastii 4 qof oo Soomaali ahiba, ay hadda wajahayaan heerar aad u sarreeya oo cunno yaraan ba'an ah. in ka badan haddaba 4.8 milyan oo caruur ah oo da'doodu ay ka yartahay 5 sano ayaa waxaa la sheegaya inay wajihi karaan nafaqo darro aad u ba'an sanadkan. haddaba xaaladani haddii ay sii socoto waxaa laga filan karo iyo waxyaabaha kale ee ka dhalan kara, ayaa Faadumo Macalin Abuukar waxa ay weydiisay Rooble Cabdi Muuse oo isagu ka faalooda arrimaha bini'aadantinimada.
2: marka la isku soo xooriyo, warbixintaasi waxay sheegaysaa in xaalad bini'aadminimo oo adagi ay soo wajahayso Soomaaliya.
3: Rooble, warbixinta waxaa ku jirtay

0: waa run waa tiro aad u badan, laakiin waa cunno yaraanta walaal. Haddii in yar lasii kordhiyo waxay tagaysaa in 8 qof bal qof ay haysato xaalad cunno yaraan xadkabax ah. Marka runtii dee xogtani maaha uun MSF oo kaliya, laakiin UN OCHA ama hay-addan iskudubaridka howlaha bini-aadminimo ee Soomaaliya iyada lafteed waxay sheegaysaa in ku dhowaad 3 qof ba qof ay soo food saarayso xaalad cunno yaraan ah. Marka waa nambar badan. Haddiise aad walaal dib u raacdo xaaladaha abaareed ee Soomaaliya, mar kasta nambarku intaa uu ku dhowaa iminkase inay soo kordhayso ayay u badanaysaa, waayo abaaraha dabada isku haya si joogtaa.
1: Sidoo kale dagaalka bariga dhexe ayaa saameynta abaaraha ka sii daray ayay warbixintu leedahay. Dhinacyada ugu badan ee uu saameeyey, haddii aad wax inooga sheegto.
0: Dagaalka bariga dhexe waa run horta abaarta Soomaaliya ama dhulka Soomaalidu ay degto marka laga qiimeynayo xagga cunto yaraanta, laba shay baa runtii la eegaa. Waa helitaanka cuntada oo qayb ay ka saameyso dabiici oo siduu roobu do-o, hadduu jiilaalku nagu daba dheeraado, dadku inay wax beerteen, xoolaha inay wax ka goosanayaan qayb waa qaybta. Qaybta labaad walaal waa suuqa. Suuqu waxa weeye wax ma la iibsan karaa. Marka qaybta uu saameynaya waa qaybtii suuqa. Sixir barar aad u sarreeya ayaa jira oo cunooyinkiibaa kacay, shidaalkiibaa kacay. Marka cunno yaraan badan oo ka imanaysa dibaddaa jirta. Laakiin kani waa kii ugu dambeeyey dagaalka bariga dhexe. Waxa waa taa ka horreeyey 2025 bishii koowaad, markii uu madaxweyne Trump joojiyey deeqihii bini-aadminimo adduunyada la siinayo, Soomaaliyana meelaha ugu waaweyn ee la siiyay ka mid ahay, ayay ka soo bilaabantay. Marka dhinacaasuu ka saameynayaa oo yadnaysa soo taraysay wixii ka soo bilaabma xakinta deeqahaasi. Iminka intii dagaalkani bilaabmayna qiimayaashii baa cirka isku sii shareeray.
1: Sidoo kale xanuunaa ka dhashaa la leeyahay xaaladahan dalka ka jira, sida ilihii biyaha laga helay oo yaraa oo dadkii ay wada isticmaalayaan. Marka taa iyadana sidee looga baaqsan karaa?
0: Cunto yaraanta, nafaqadarada, abaarta iyo fiditaanka ama dilaacidda xanuunadu way isku sidkan yihiin. Oo mar xanuunadu waxay ka dhashaan marka aanay dadkii haysanin cunto ku filan, gaar ahaan ubadka shanjirka ka yar, dadka waaweyn, hooyooyinka uurka leh iyo hooyada shaqsiinaysa ee nafaqadara la soo waajahda xanuunaha ka dhasha. Sidoo kale markay dadka iyo xooluhuba isku guuraan, xoolo kala deegaan ahaa baadka iyo biyahoo ka yaraaday dartood ay deegaan isugu yimaadaan, taana xanuunaha ka dhasha. Waxa kaloo xanuunadu ay xaaladan oo kale ka dhashaan marka roobabku bilaabmaan, ee roobku do-o iyadoo ay dadkii isku guureen, ilihii biyuhu aanay nadiif ahayn, laga yaabo meeshii yareed ee biyo galay in udubkaa ku dhacay bayraadaan reemigu, dadku isku soo wada guuraan, inta badan xanuunaa ka dilaaca. Waxaa laakiin taa dheer oo imika xaalada jirta sii kharibaya, sidaynu hore u sheegnay, intii ay hoos u dhaceen adeegyada bini-aadminimo waxaa xidhmay adeegyo badan oo caafimaad oo dadka baahan ee reer Soomaaliya ay heli jireen. Sidee looga baaqsan karaa? Runtii xilliyadan oo kale waa in dad daryeel caafimaad oo degdeg ah oo gurma degdega ah oo weliba aan ku eekayn kuwa lagu bixiyo goobaha jira ee la sameeyo kuwa la yidhaahdo mobile adeeg caafimaad oo guurguura oo dadku bartay tageen kaga daba guura, iyo wacyigelin wada socda in la helo weeyaan oo si degdega loo helo. Haddii kalese waa ina daanweyno cuduradaas bardilaacayo imika lasoo sheegayaana way jiraan, wayna sii bataan haddii aan laga hortegin.
2: Roble Cabdi Muuse ayuu kaasi ahaa khabiirka faalooda arrimaha bini-aadantinimada oo khadka taleefanka ugu warramayey wariyaha BBC-da Faadumo Macalin Abuukar. Haatanna dalka Ghana ayaa waxa uu sheegay inuu daadgurayn doono in ka badan 300 muwaadiniintiisa oo ku nool waddanka Koonfurta Afrika kadib mawjado iyo mudaharaadyo dhowaan lagaga soo horjeeday ajaanibta. Kumanaan qof oo dadkaasi waddankaasi Koonfurta Afrika u dhashay ayaa waxay ka qayb galeen mudaharaado lagu diidan yahay dadka soo galeetiga ee sharci darrada, iyagoo dalbanaya in dadka ajaanibta ee aan sharciga haysan halkaasi laga masaafuriyo. Haddaba xaaladda Soomaalida ee ku nool waddanka Koonfurta Afrika ayaa waxaanu ka wareysanay Cabdinaasir Aadan oo isagu ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee Eastern Cape. Xuseen Xasan ayaanu warramay.
3: Koonfur Afrika sanadooyinkii ugu dambeeyey maalinba

0: bay soo maraysay. Waxaad u maraysaa xeerka hadda ay joogto weli ma aynan gaarin hadda ka hor, laakiin sanooyinkii hadda uga dambeeyey barnaamij waxaa ka bilowday oo ah dadka ajaaniibta ah in si toose dadkii shacabka ahaa inta ay ganacsigooda ay ugu tagaan oo yidhaahdaan sharcigaaga keen, ganacsiga sharcigiisii keen, qofkii la handado hadduu isagoo sharci leh xitaa sharciga laga jajaxo. Dowladda waagii hore arrinta iyada South Africa bacdama wadan dimuqraadi oo dee dimuqraadiyadiisii aad u wanaagsan u ahaa, waagii hore barnaamijka aad bay ula dagaalamaysay. Laakiin hadda waxaad moodaa dowladda nafteeda in ay qayb ka tahay oo dadkii ajaaniibta ahaa ay iyada nafteeda in la buriyo qayb macnihii ay ka tahay, sababtoo ah
1: waynu u imaanaynaa. Laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Gaana oo kale, hadda waxay iclaamisay in 300 oo ka mid a dadkeeda ay kasoo daadgureynayso Koonfur Afrika. Marka ka idinka Soomaali ahaan yaa idiin maqan?
0: Annaga hadee horta saad ogtahay dowlad hadda maanta aan ku jiifno aan isleenahay muwaadiniinteedii way sidaa oo kale ayay samayn doontaa hadda ma lahan. Ilaahay baa noo maqan, jawaabtu ugu fiican ilaahay baa noo maqan. Cid hadda gooniyo annaga aan ku jiifno aan isleenahay way idin soo gurman doontaa kale ma laha. Too
1: waa tahay waxaad soo hadal qaaday dowladda Koonfur Afrika, sidee ba iyadu hadda qayb uga tahay dhibtan ajnabi nacaybka ah ee aada u kordhay ee gaariba in dalalka qaarkood dadkooda ay la laabtaan?
0: Sida aada og tahay, Koonfur Afrika waagii hore dadka ajaaniibta yimaada waxaa loo ogolaa in ay sharci qaxooti ay qaataan, walow dalalka qaar lagu adkaynayay, dalalka qaarna la siinayay, laakiin ma jirin isdabagal dowladeed oo joogto ahoo qofka sharcigiisa la weydiinaya, ma jirin. Hadda dowladdii oo soo kacday oo weydiinayso dadkii sharciyada oo qodoba iyo qodobka labaad oo ah organizationa ama ururo oo isbaxaystay oo macnaha ganacsiyada dadka ajaaniibta ay leeyihiin si gooniya u beegsada ee taga ee dadka sharciga weydiiya ee dukaamada ka cera inay jiraan. Marka dadka ajaaniibta macnihii nacbaa weligeed waddankan way joogeen, laakiin waa la xakamayn jiray waagii hore. Laakiin hadda dowladda ayaaba macnihii moodaa inay feengareynayso oo daba taagan tahay oo laleeyahay hala bixiyo ajaaniibtan.
1: Dowladdu dhowr jeer madaxweynaha waddanka Koonfur Afrika ugu dambeeyey oo hadlay oo iska fogeeyey arrintan inay iyagu qayb ka yihiin, sidoo kalena wax dembiilayaal ay geysanayaan ku tilmaamay. Marka dowladdu soo lama oran karo dhankeeda qayb kama aha
0: taa iyada hadee shaygu markuu siyaasad yahay, dowladdu mar walbu faiskeeda way ilaalsanaysaa oo deecid hadda banaan anta isoo istaagta dhihi mayso, dad noocaasaan ku duuli doonaa dhihi mayso. Laakiin isla madaxweynaha warkiisii hadda statementkii hadda uu soo saaray statementkii ka horreeyay waxaa ku cadaa inaanan ogolaan doonin dad ajaaniib aho sharci darro ah waddankan in waxay doonaan ka samaystaan. Marka waxyaabo fara badan baa hadalkan naftiisa ka dhalan karayaan isleeya.
1: Hadda dowladuhu waxay la laabanayaan dadkoodii. Marka idinka ka Soomaali ahaan, ka jaaliyad ahaan, miska warqabtaan guud ahaan Koonfur Afrika, wax qorsho ahse ma samaysateen?
0: Isku xirnaasho oo rasmi ah oo jaaliyadda guud ee Soomaaliyeed ee dalkan Koonfur Afrika joogtahay ma jiro. Laakiin area ayaa inta badan Soomaalidu ay isugu xiran tahay, sida hadda Johannesburg oo kale jaaliyad waxay leeyihiin, oo area Gauteng oo kale ah, sida macnaha Western Cape oo kale, saas oo kale iyagana jaaliyad bay leeyihiin. Weliba hal jaaliyad ahayn oo laga yaabo dee reer walba in wax isagu u gooniya uu samaystay, mid guudna ay jirto. Laakiin haddana saasay tahay, isu danqashadii Soomaalinimada ahayd meesha kama marno. Laakiin wax isku xirnaasho oho guud jaaliyad guud oho dadka Soomaaliyeed ee dalkan jooga mathalaysa dadku ay ayidsan yihiin ma jirto atool.
2: Cabdinaasir Aadan oo isagoo jooga Eastern Cape uu warramayay Xuseen Xasan. Halkani waa BBC.
3: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan, iyo saamaynta ay leeyihiin.
4: bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
3: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud

0: abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
1: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
0: bbcsomali.com markasta iyo meel kasta.
2: Waxa qaybihii ugu dambeeyay ayaan ku sii siqeynaa kowsaray ciyaarahiina maxaa ugu waaweyn.
3: Nimcaana oo ciyaarihiina waxaan ku bilaabaynaa kulankii xalay dhacay ee Premier League ka tirsanaa ee dhexmaray kooxaha Manchester City iyo Crystal Palace. City ayaa 3-0 ku badisay dunidara. Maanta waxay hadal haysaa gaar ahaan dadka ciyaaraha ee ka faalooda caawintii uu bixiyay Phil Foden kulankii xalay, goolkii ugu horeeyay oo uu siiyay ama uu ka caawiyay Semenyo, isagoo macnaha sii jeeda ayuu kubadda u baasay Semenyo. Waxaa la hadalhayaa qaabkii uu ugu baasay kadibna ay gool u noqotay qaybtii ugu horeysay ciyaarta ayna ahayd daqiiqadii 32aad. Daqiiqadu 40 markay maraysay waa 8 daqiiqo kadib City waxay heshay goolkeedii labaad, waxaana u dhaliyay Marmoush. Sidoo kale Phil Foden ayaa ka caawiyay markii la isku soo laabtay daqiiqadii 84aad. Ayay City heshay goolkeedii 3aad. Savinho ayaa u dhaliyay isagoo caawin ka helay Cherki. Marka waxaa hadda soo yaraaday farqigii goolasha ee u dhaxeeyay.
2: Marka ciyaartaasi xalay guushaasi waxay ku hoggaamisay in ay kor soo kacdo iyadoo 77 dhibcood.
3: Haa, 77
2: kaalinta labaad ee horyaalka kala sarreynta horyaalka Premier League.
3: Arsenal
2: hadda isku dhagan yihiin marka
3: soo socda. Isku dhagan yihiin laba dhibcood kaliya ka horeysa. Marka horyaalkii xiiso gaar ah ayuu yeeshay, waana gabagabo.
2: Dhammaan kooxaha laba kulan baa u dhiman.
3: Haa, laba kulan u dhiman. Arsenal oo kale hadii aan eegno kulamada u haray, waxay ciyaari doontaa 18-ka bishan May. Waxay la ciyaar doontaa Burnley. Arsenal ayaana gurigeeda kusoo dhaweyn doontaa Burnley. Kulanka ugu dambeeya oo la ciyaari doono 24-ka May oo lagu soo gabagabeyn doono guud ahaan horyaalka Ingiriiska ee Premier League-na waa maalin axad ah. Waxa ay dhexmari doontaa Crystal Palace oo gurigeeda kusoo dhaweyn doonto kooxda Arsenal. Waa Premier League, Champions League-na finalka waxay ciyaari doontaa Arsenal. PSG ay la ciyaari doontaa 7-ka bisha May.
2: Kowsar, markii aad fiiriso labada ciyaarood ama labada kulan ee u dhiman, midkee baa la soo dhan karaa kulamada u harsan waa ay adag yihiin?
3: Okay, Manchester City oo kale markaan eegno waxay la ciyaari doontaa Bournemouth 19-ka bishan. Aston Villa ayaa sidoo kale la ciyaari doontaa kulanka ugu dambeeya. Aston Villa waa adag tahay, kaalmaha hore ayayna hadda ku jirtaa kooxaha doonaya inay usoo baxaan horyaalka Champions League sanadka soo socda. Marka Arsenal oo kale markaan eegno, Crystal Palace waxaa la isdhihi karaa iyada xitaa ma yaraysanayso.
2: Markaan fiirino Arsenal iyada sanadkan nasiibkeedu waa fiican yahay. Waxay noognahay in laba horyaal oo waaweyn oo qaaradda Yurub ah ay labadaba chance u heli karto inay hal mar wada qaado, laakiin dadka qaybtooda waxay isleeyihiin waxa laga yaabaa Arsenal inay qaado Premier League, laakiin Champions League rajadeedu aad bay xun tahay laleeyihin. Maxaa ka jirayada?
3: Ahaa, waa sababta keenaysa waxay tahay marka hore Arsenal waxay doonaysay in ugu yaraan Atletico Madrid ay soo baxdo, halkaas ay rajo ka qabtay. Laakiin PSG waa koox adag, sidaa awgeeda loo leeyahay Arsenal waxaway looma badinayo qaabka ay u ciyaaraan xitaa labada kooxood. Marka la fiiriyo PSG kubad weerar ay ciyaartaa, Arsenal inta badan difaac ay ku jirtaa. Marka taa awgeed ayaa waxay keenaysaa in la dhaho Champions League iyo Arsenal
2: rajadeedu aad u wanaagsan. Wahagaag, Arsenal laba dhibcood ayay horyaalka ku hoggaaminaysaa. Waxay u badan tahay Soomaa labadaba waxay ku qasban tahay inay badiso. Haddii markaa City soo badiso labada kulan ee dhiman, tanna ay hal mar barbarra dhacdo, wuxuu aadayaa koobka dhinaca City. Waa tahay aad ayay umahadsan tahay. Kowsar Maxamed Cabdillaahi ayay taasi ahayd oo xubintii cayaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey iga warramaysay. Intaas ayaan barnaamijkii ku soo gabagabaynaynaa. Waa inoo beri subax. Haatanse nabadgelyo.